پر تیرا نوری جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

0: نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا ان اولياء الله سنو بے شک اللہ کے دوست لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سنو اللہ کے دوست ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے, مددگار, دوست, ہمدرد, حمایتی, یعنی جس نے نافرمانی چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. انسان اولیاء اللہ کب بنتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم کو بننے کی ضرورت ہی نہیں, نہ شوق ہے. آپ کن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں کہیں؟ مخصوص لباس پہنتے ہیں؟ نہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں, نہ ان کو کوئی ہوش ہوتا ہے, سادھو کی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو پھر تو بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, باقی سب تو گئے پکڑے گئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے دنیا چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. بس صرف فرق یہ ہے کہ ان سب کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا. تھکتے تو سب ہیں, کوئی اللہ کی چاہت میں تھکتے ہیں اور کوئی اس کی نافرمانی میں تھکتے ہیں. اس کی چاہت میں تھکنے والے ہی اولیاء اللہ ہیں. الذین آمنوا, وہ جو ایمان لے آتے ہیں, مان جاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, مان کر اس کا خوف رکھتے ہیں. لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں, اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم, یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم, اور ان کی باتیں تم کو غمگین نہ کریں, ان کی باتیں تم کو غمگین نہ کریں. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب آپ پوری طرح حریص ہوتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں, فلاح پا جائیں, اس کتاب کی طرف آ جائیں, اور پھر لوگ بے نیازی برتتے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اہم بات ہو کہنے کے لیے اور کوئی سنے ہی نہ, تو آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. مسئلہ آپ دیکھو کہ بچوں کے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے, اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر بے نیازی برتیں, نہ توجہ دیں, تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ ہماری بات تو آپ نے سنی کیوں نہیں. آپ کے نزدیک وہ کوئی چیز نہیں, لیکن ان کے نزدیک ان کی دنیا ہے. تو ایسے ہی ہم بڑے بھی بچے ہیں, اور بعض اوقات بڑے مقاصد کے ساتھ بھی انسان کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایک اہم ترین پیغام بشیرن و نذیرن کی حیثیت سے دے رہے تھے, جس میں لوگوں کی بھلائی تھی, لوگوں کا فائدہ تھا, لیکن جب لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے افسوس کر کر کے کہ لوگ اس بات کو سنتے کیوں نہیں, اس کو مانتے کیوں نہیں. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا, آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ جو اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، پھر اس کے نزدیک ہر مجلس میں یہی باتیں اس کو اچھی لگتی. مثلا لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھتے بس ایک ہی بات کر رہے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ آیا، قرآن میں یہ. ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ نے چکھا، آپ کی پرائرٹی. لوگوں کو تو نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، یا آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جب وہ افینڈ ہوتے ہیں آپ سے، پھر آپ غمگین ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے. تو جو جس چیز کو جتنی زیادہ اہمیت دیتا ہو وہ اسی کی بات زیادہ کرے گا، اسی کے بارے میں سوچے گا، وہی اس کے دماغ ہوش حواس پہ چھایا ہوا ہوگا. اور وہ کیا چاہے گا؟ سب بھی اس کو امپورٹنس دیں، سب اس کو چاہیں. لیکن جب دوسرے لوگ اس کو اہمیت ہی نہ دیں تو پھر قدرتی بات ہے کہ انسان اس پہ غمگین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہو. لا يحزنك قولهم، یہ نہ بھی مانے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ انسلٹ فیل کرتے ہیں، خفت محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سب مانتے ہیں اس کی بات، سب پڑھتے ہیں اس کا قرآن، یا کوئی بھی نہیں پڑھتا. عزت ساری اللہ کی ہے، کوئی اس کی بات مانے کہ نہ مانے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ بات نہ مان کر آپ کی توہین کر رہے ہیں. نہیں، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو دراصل اللہ کے لیے ہے. اگر آپ کو اگنور کر بھی دیں، بے رخی برت بھی لیں تو کوئی بات نہیں. وہ سمیع العلیم، وہ سن رہا ہے، جانتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جزا پوری طرح دینے پر قادر ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. اس لیے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور پیچھے آپ نے کیا پڑھا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، انسان ہو یا چیزیں ہوں سب کی سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. کوئی اور اللہ کی ملکیت میں شریک نہیں، اس کا نام خواہ کچھ بھی رکھ لیں. بات یہ ہے کہ رزق ہو یا اولاد ہو یا قسمتوں کا بنانا بگاڑنا ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کے اختیار میں، سب کچھ اسی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن و ان ہم الا یخرصون، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمانوں کے پیروکار ہیں، اور محض کیا سارائیاں کر رہے ہیں. یعنی جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے، اب اگر آپ کے کتب ابدال سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ مالک ہیں، کیونکہ جو مالک ہے اسی سے مانگا جاتا ہے نا. مثلا فقیر آتا ہے تو وہ چوکیدار سے تو نہیں مانگتا، گھر کے مالک سے مانگتا ہے. تو ہم بھی جب دعا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے نا. فرمایا اللہ کے سوا کسی اور سے جو مانگتے ہیں جن بھی شریکوں سے، یہ سب محض وہم و گمان کی باتیں ہیں، یہ سب کیا سارائی ہیں، ان کے اپنے فلسفے من گھڑت جس کی کچھ حقیقت نہیں. آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی پہچان کے لیے جو طریقہ اللہ نے رکھا وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اپنی پہچان کے لیے جو طریقہ رکھا وحی کا رکھا، لیکن مختلف لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے. مثلا فلاسفرز نے قیاس، انالوجیز، سائنسدانوں نے اندازے، ہائپوتھسز، اور پھر یہ سب تعصب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب محض گمان ہے، قیاس آرائیاں ہیں. قیاس سے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا، اس کے لیے آیات کا سہارا ضروری ہے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، دیکھو وہ اس کی نشانیاں، رات بنائی ہے اس لیے کہ تم آرام کرو. والنہار مبصرا دن کو روشن بنایا ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لقوم یسمعون ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں کیونکہ کچھ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے نا آپ ان سے کہتے ایک دفعہ سنیں تو صحیح میں کہتے یہ نہ کہوں قال اتخذ اللہ ولدا کہتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے سبحانہ پاک ہے وہ هو الغنی وہ تو بے نیاز ہے اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے ان عندکم من سلطان بہذا کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ان کا معنی کیا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو یعنی قیاس آرائیوں میں سے ایک قیاس آرائی یہ ہے جس کی بطور مثال ذکر کیا گیا ہے یعنی لوگوں نے جو مختلف گمان گھڑ رکھے ہیں ان میں سے ایک گمان کیا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں لا یفلحون کامیاب نہیں ہو سکتے متاع فی الدنیا تو لوگ کہتے لو کامیاب نہیں ہو سکتے وہ تو دنیا میں اتنی ترقی کر گئے متاع فی الدنیا خود ہی اللہ نے بتا دیا دنیا کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے بھی ثم الینا مرجعہم پھر ان کو ہمارے پاس واپس آنا ہے ثم نذیقہم پھر ہم ان کو چکھائیں گے کیا العذاب عذاب کون سا الشدید سخت والا کیوں بما کانوا یکفرون کیونکہ وہ کفر کرتے رہے بات نہیں مانتے واتلو علیہم اور پڑھ کر سنائیے ان کو نبا نوح نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ کیوں کہا گیا ان کو پڑھ کے سنائیے واتلو علیہم کہانی خود پڑھنے میں اور پڑھ کے سنانے میں فرق ہوتا ہے آپ ایک ناول کی بجائے ایک ڈرامے کو کیوں پسند کرتے ہیں ایک عام رویے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ڈائلاگ لکھا ہوا پڑھنا اور ایک سننا ان میں سے زیادہ انٹرسٹنگ عموماً کیا ہوتا ہے سننا اور کہانی سن کر ہی مزہ آتا ہے مثلاً کہیں کوئی واقعہ ہوا آپ کو کسی نے خط میں لکھا آپ اس کو پڑھتے ہیں بعض اوقات کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا بعض اوقات کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہوتا ہے وہ مس ہو جاتا ہے تو وہ پورا تاثر قائم نہیں ہوتا لیکن کوئی چیز جب کسی کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے بول کے بتائی جاتی ہے تو خواہ کوئی لفظ اس میں مشکل بھی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو وہ ایک پورا ماحول اس واقعے کو سمجھا دیتا ہے اور خاص طور پر قرآن کے واقعات صرف قصہ گوئی نہیں ہیں وہ میننگ فل ایسے واقعات ہیں جو انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتے ہیں ایک تعلیم ہے اور تعلیم کے لیے معلم کا وجود ضروری ہے تعلیم کا عمل کس سے مکمل ہوتا ہے یہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے استاد شاگرد اور کتاب اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو یہ عمل مکمل نہیں ہوتا یا مفید نتائج نہیں لاتا اس لیے کیا ضروری ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں آپ کا کام صرف اتنا نہیں تھا کہ لکھی لکھائی کتاب لوگوں کو پکڑا دیتے آپ کا کام کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی سنائیں اس کی تعلیم دیں یعلمہم الکتاب والحکمت نہ صرف یہ کہ کتاب بلکہ حکمت کی بھی تعلیم وہ حکمت جو آپ کے قلب مبارک پر القاء کی گئی تھی اسی لیے کہا جا رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ نُوح علیہ السلام کی بات آپ کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائیے انہیں سکھائیے کیا واقعہ ہے اذ قال لقومه جب اس نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان کانا اگر ہے کبرا بھاری، مشکل، سخت، گراں، تکلیف دے، علیکم تم پر، مقامی میرا قیام کرنا، میرا یہاں رہنا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ یعنی ان کو سنا کر، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یعنی ایک پیغمبر جو اپنی ہی قوم میں سے تھا، ایک عرصہ تک ان کے درمیان رہا، لیکن قوم نے اس کے وجود کو اپنے لیے کبھی بوجھ نہیں سمجھا، مگر جس روز سے اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہ اپنی قوم پہ بھاری ہو گیا، اس کا وجود اس کے ہی لوگوں کو کھٹکنے لگا۔ ایسا ہوتا ہے نا، اس پر انسان عموماً پریشان ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی دوست ہیں، وہی لوگ ہیں، لیکن اب میرا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ عموماً حق بات کہنے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا یہاں رہنا، مقامی میرا قیام، میرا وجود، و تذکیری اور میری نصیحت تم پہ بڑی بھاری ہے، تو پھر تم جو چال میرے خلاف چل سکتے ہو چلو، جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو، جو سازش میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اس کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، تم کیا کرو؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ تم اپنے کام کو، اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، سب مل جل کے پلاننگ کر لو۔ کس کے خلاف؟ میرے خلاف۔ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن پھر نہ ہو تمہارا فیصلہ، تمہارا معاملہ تم پر چھپا ہوا، مخفی، یعنی تم بالکل واضح ذہن کے ساتھ، کلیئر مائنڈ، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ثم مقدو الیہ پھر میرے خلاف فیصلہ کر گزرو۔ ثم مقدو قضاء الہ یعنی میرے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ولا تنظرونی اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ کانفیڈنس صرف اس انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جسے اپنا حق پر ہونا پوری طرح واضح ہو، اسے اپنی سچائی کا پورا یقین ہو۔ ایک عام شخص اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا کہ اجمعوا امرکم، اسی سے لفظ اجماع نکلا ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا اجماع، اجماع امت۔ اجماع کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے ایک رائے ہونے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جمع کرنا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا، تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے، یعنی اپنے کیے کو خوب پرکھ لو اور جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کو اپنی سچائی کا پورا یقین ہو اور اس پر پورا اعتماد ہو۔ گویا ایک داعی حق، حق کی طرف بلانے والا اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا توکل رکھتا ہے، اسے اپنے سچے ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، اور وہ مخالفوں کے مخالفانہ ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے، ہرگز نہیں۔ کوئی چیز اس کو جھکا نہیں سکتی، نہ خوف اور نہ لالچ۔ لالچ کی بات آگے آئے گی، کسی قسم کی کوئی دھمکی، کسی قسم کا کوئی سخت سے سخت وار اس کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتا. اور اگر لوگوں کی دھمکیوں سے کوئی شخص یہ کام چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے اسے کام کی سچائی پر ہی یقین نہیں. پیغمبروں کے اندر یہ اعتماد ان کی خاص خوبی نظر آتا ہے، اور یہی ان کے مشن کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جس راستے پہ چلے ہیں یہ بھی وہی راستہ ہے جو پیغمبروں نے اپنایا، کہ اللہ کے پیغام کو لے کر اپنی اصلاح اور مخلوق کی اصلاح. آپ سب جو سن رہے ہیں، کیا واقعی انہیں اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ یہ یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اطمینان زیادہ نصیب ہوگا، شرح صدر ہوگا، اور اتنا ہی ہر مخالفانہ وار بیکار نظر آئے گا. جو شخص اللہ کے لیے نکلتا ہے خالص نیت کے ساتھ، پھر اس کو اللہ کی مدد کا بھی پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے. یہاں یاد رکھیے ایک بات، سورۃ یونس مکہ میں نازل ہوئی، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہو رہی تھی. آپ کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی، آپ کو دیس نکالا کی دھمکیاں دی جاتی، پتھر پھینکے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کی مخالفت تھی اپنے عروج پر. تو اس وقت پیغمبروں کے قصے سنائے گئے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور اس موقع پر جب ان کی مخالفت ہوئی تو انہوں نے کیا سوچ اختیار کی، کیا طرز عمل اپنایا. تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کے طفیل ہم سب کو، کہ جو شخص بھی دین کے راستے پر نکلے پھر وہ ان باتوں سے پریشان ہو کر اس راستے کو نہ چھوڑے. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن ثم اقضوا الی ولا تنظرونی فان تولیتم، پھر اگر تم منہ موڑ جاؤ پھر بھی نہیں تم مانتے میری اس بات کے بعد بھی، اور تمہارا وہ وار جب خالی جائے تو فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. دین کی طرف بلانے والے کی یہ دوسری بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا، ان کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، ان کے مال یا مفادات سے اس کو غرض نہیں ہوتی، وہ ان سے اجر طلب نہیں کرتا. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس پر اجر بھی اللہ سے طلب کیا جائے، اور اس اجر کی نیت اللہ کے ذمہ رکھی جائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانتے تو یہ کوئی میرا بزنس تھوڑی ہے، میرے مال میں، میری دکانداری میں کچھ نقصان ہو جائے گا کہ تم اگر میرے خریدار نہیں ہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ان اجری الا اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جب دین کا پیغام دینے کی باری آئے تو سب ایک بات گرا باندھ لیں کہ لوگوں کے سٹیٹس نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. جو لوگ یہ پیغام لے کر اٹھیں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ مانگنے والے نہ بنیں، وہ دینے والے بنیں. جو ان کے پاس ہے وہ دے ڈالیں، اور جب وہ دے ڈالیں گے تو جو جس کے پاس ہے علم یا صلاحیت یا مال یا جو کچھ، پھر لوگ اپنی آخرت کے لیے، اپنے اجر کے لیے وہ بھی لا جمع کریں گے. کیا جنگ تبوک میں یہی نہیں ہوا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے پہنچ گیا؟ دین لوگوں کے احساس اور شعور بیدار کرتا ہے، اور ہر شخص کو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے احساس اور شعور کو استعمال کر کے اپنے لیے کیا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ حدیث کہ جس نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. ہری پور کا علاقہ، وہاں سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ آئیں، اور جو پڑھ کے گئیں میں نے وہ علاقہ وزٹ کیا تو ان کے گھر میں صرف ایک کمرہ تھا جس میں دوپہر کو اس کے والد کو جب آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ مسجد میں چلے جاتے تھے دوپہر میں لیٹنے کے لیے، کیونکہ صبح کو ایک شفٹ لگتی تھی برامدے میں، ایک آفٹرنون میں لگتی تھی، اور جو صبح میں آتے تھے ان کا سبق ختم نہیں ہوتا تھا، بچے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی بوڑھی، اور گاؤں تھا یہ، اور میجورٹی ان پڑھ لوگوں کی تھی۔ پھر جب موسم اچھا ہوا تو چھت پر کلاسز شروع کی، میں نے خود جب جا کر وزٹ کیا تو چھت پر ہی کلاس لی، سب لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سخت سردی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی، اور آلموسٹ سمجھے کہ گاؤں کی میجورٹی وہاں موجود تھی خواتین کی۔ اور آپ کو پتا، بھینسوں کا دودھ دونے والی عورتیں پڑھنے کے وقت سفید کپڑے پہن کر قرآن ہاتھوں میں اٹھائے بھاگے بھاگے جب آتی تھی، وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ وسائل کی کمی کبھی نہیں روکتی دین کے راستے کو، جذبے ہونے چاہیے۔ اور کبھی موقع ملے تو آپ بھی جا کے وزٹ کریں، اب وہ کتنا پھیل چکا ہے۔ لیکن تھوڑی سی سیکریفائس اور گھر والوں کا تعاون، کچھ نہیں، ایک کمرہ ہے، تھوڑی سی چھت ہے، چھوٹا سا صحن ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہاں سے گروپس تیار ہونے لگے لڑکیوں کے، پھر ہم نے ان کو اسلام آباد بلایا۔ ہمارا ہوتا یہ کہ جب مختلف علاقوں میں سمر کورسز جیسے ہوتے ہیں تو ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سب جمع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جب ان کی پرفارمنس دیکھی تو انہوں نے ڈونیشن دی، اور اب ایک الگ گھر کرائے پر لے کر اس کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل دی گئی۔ لیکن الحمدللہ مانگا کسی سے نہیں کیا، کام کے لیے جذبے چاہیے۔ جب جذبے ہوں گے نا، کام کرنے والے ہوں گے، انسان ہوں گے، تو باقی چیزیں خود بخود جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوتی، نہیں کچھ بھی ہوتا، تو بھی بے نیاز رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے مانگا کیوں نہیں تھا، تمہیں مانگنا چاہیے تھا۔ تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے جو علم دیا تھا، میرے پاس علم تھا، میں علم دے سکتا تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میں وہ کہاں سے دیتا۔ جن کے پاس مال تھا تو ان سے پوچھ، انہوں نے کیوں نہیں لگایا اس راستے میں۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن کیا تقاضا کرتا ہے، کہ دنیا کی لالچ اور ہوس سے بالا تر ہو کر یہ کام کیا جائے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اللہ پر۔ یعنی دین کے کام کا مقصود مال اکٹھا کرنا نہیں۔ وَأُمِرْتُ، کیا مقصد ہے پھر، اور کیا مقصد ہے؟ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، یہ مقصد ہے۔ دین کی تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی خامی تکبر ہے، اس کا یہ احساس کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ آپ دیکھیں گے سب خرابیاں اس سے جنم لیتی ہیں، کہ جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے، مجھ سے اچھی شکل کسی کی نہیں، میرے سے اچھا پہننا کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ قابل اور کوئی نہیں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس ہر خرابی کی ابتدا ہے۔ یہاں سے جب خرابیاں پھوٹتی ہیں تو پھر انسان بندگی کے مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ کہ مسلم، جھک جاؤ، جھکنا مقصود ہے، مسلم، سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، حوالے کرنا، اپنا آپ دے دینا، بیچ ڈالنا، یہ مقصد ہے دین کی ساری کوشش اور پیغمبروں کی ساری ایفرٹ کا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کا دین کیا کہلایا؟ اسلام۔ انسان کو انسان بنائے، انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن انسان شیطان سے اوپر اٹھے اور انسان بن کے رہے، بندگی اختیار کرے، اسی لیے سجدہ کروایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دلچسپی کے معاملن تے برطرفی دفاعی سہکار علاقائی سلامتی کی صورتحال تے خیالن کی ڈیوٹ کئی وئی ایس پی آر موجب آرمی چیف جو ملاقاتوں ٹنی ملکن وچ میں بھائی چاری کے مضبوط لاگاپن ودندڑ دفاعی سہکار کی عکاسی کن تھی.
1: وزیر اعظم شہباز شریف ای ایرانی صدر مسعود پزیشکیان میں ملاقات. بشکک میں شنگائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس موقع تھل ملاقات دوران پاک ایران بطرفن لاگاپن مختلف شعبن میں سہکار سمیت تازی صورتحال تے گالیوں. بطرفن لاگاپن کے ہاتھی ڈیئن مضبوط بنائن جو عزم اجلاس میں ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راچی چینی پرڈیہی وزیر بھی وچ میں ملاقات تھی.
0: ملک کے راجدھانی اسلام آباد راولپنڈی میں تیز برسات روڈ رستہ تلاؤ جو ڈیک ڈیئن لگا. ای 11 نالو بھرجن سبب پانی آبادی میں داخل. لی نالے میں بھی خطرناک حد تائیں واد. اسکولن میں موکل جو اعلان. ضلع انتظامیہ جو چوڑا ہے تو راولپنڈی میں مجموعی طور 190 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی وئی. نالالی میں کٹیاریاں وٹ پانی کی سطح 29 فٹن کا ودی وئی. گوالا منڈی پل تے پانی جی سطح 24 فٹن تائیں پہنچی وئی.

شاہد ہی پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، شاہد ہی پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں۔

Assalamualaikum. You are joining to your radio FM 88 or Sathi Saar. پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سا دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار، سندھ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوں سکی جی جہاں جہاں بھی موجود ہے، بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کول، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، جو آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے. اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سے ساتھ جو کہ آج بھی جاری ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. تو پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو 11:23 پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشے میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ کو کہیں گے ہاؤ سیف سیف جرنی. بٹ لیٹ دی نیور، اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا خیریت ہی موجود ہے.

تو میری آواز جن جن گلیوں اور شہروں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرگ گزاروں گھروں اور بازاروں چھڑی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحباً بہم, اہلاً وسہلاً, مرحبا, بخیر آگلے جی, آیا نصرت, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ ہم مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے, اسٹے ٹیونڈ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
6: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین بانج پن۔
3: ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3443-842۔
7: خوشخبری، خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
8: اوان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
8: اوان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوان جي ضرورت جو خيال رکندي،
7: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 03718003920۔
8: ايڊريس سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: کے ساتھ ساتھ ہم مزید اور بھی بہت ساری کالز لیتے ہیں 03000113488 کے اوپر. بہت ساری آپ کی لائیو کالز, ٹھیک ہے جی, تو ضرور کال کریں اور سنائیں ایک اچھا سا گانا. نیکسٹ کالر, ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم.
0: جی کون کہاں سے؟
1: صفدر بھائی, آپ میرے سے.
0: صفدر بھائی گانا سنا دیں پلیز.
1: ہاں گانا سنائیں گے.
0: سنا دیں.

زندگی گزار ہیں، مجھے کہتے ہیں عاشر رخسار، آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا، اور ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور کالز آپ لوگوں کی لے رہے ہیں ہمارے سیگمنٹ بولو تو مانے، جس میں آپ لوگوں نے کہہ کے دکھانا ہے ٹوٹی چونچ کا طوطا، طوطے کی چونچ ٹوٹی، ٹھیک ہے یہ بولیں گے، اور جو بندہ یہ زیادہ زیادہ صحیح صحیح بول کے دکھائے گا تو وہ ون کر جائے گا ہمارے سیگمنٹ کو، ٹھیک ہے جی. تو 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز جو کہ ہم ریسیو کر رہے ہیں، اور

0: میں آتا نہیں.
1: اگر جی نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں. ہلو ہلو. اوکے جی ہلو, آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں, چیک کریں گے کہ کیوں نہیں آ رہی ہے. ہلو. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
2: میں علی رضا.
1: علی رضا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: سکھر سے.
1: سکھر سے بات کر رہے ہیں. اوکے, پہلی دفعہ کال کی ہے؟
2: جی جی.
1: اچھا مجھے بتائیں, ٹنگ ٹویسٹر سنائیں, بولیں گے؟ ہلو. نہیں سنا
2: جی.
1: ٹنگ ٹویسٹر سنائیں, بولیں گے؟ اوکے, مجھے آپ کی آواز کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ڈسٹارشن آ رہا ہے اور بھائی ہے بھی کنفیوز بات کرنے میں. ہلو, نیکسٹ کالر. ہلو,
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر درد, کدھر سے آ رہی ہو؟
3: ادھر سے.
1: ادھر سے آ رہی ہو, ادھر سے آنے میں دیر لگ گئی.
3: بالکل دیر لگ گئی
1: ہے نا, تو ٹنگ ٹویسٹر سنا ہے, بولو گی؟
3: اچھا, ٹنگ ٹویسٹر یہ ٹوٹی چونس کا توتا, توتی کی چونس ٹوٹی.
1: یس, ایسا ہی ہے.
3: ٹوٹی چونس کا توتا, توتی کی چونس ٹوٹی. ٹوٹی چونس کا توتا, توتی کی چونس ٹوٹی. ٹوٹی چونس کا توتا, توتی کی چونس ٹوٹی. ٹوٹی چونس کا توتا, توتی کی چونس ٹوٹی. ٹوٹی چونس کا توتا, توتی کی چونس ٹوٹی.
1: آگے سٹاپ. واو, مطلب کیا جا رہی ہو چونچ کے ساتھ. اچھا کچھ اور کہنا ہے سر درد؟ تھینک یو سو مچ. اور یہ سر درد وہ واحد بنتی ہے جو روز ونر بننے کے لیے کال کر لیتی ہے, بیچاری. زیرو تھری ٹریپل زیرو

0: کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: کیش ایں قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
2: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھن نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301143842۔
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

عالمی معاہدن تے روح موجب عمل تھن گرجے. مکہ دفاعی معاہدو بھی کہیں جے خلاف نہ آئے. اسلام آباد مفاہمت یاداش تے بھی خطے میں امن جے بحالی لائے عام آئے. شنگائی سہکاری کانفرنس جی سربراہی اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو آئے تا دہشت گردی بھی خطے کے سنگین خطرن ماں ایک آئے. دہشت گردن کے افغان سرزمین استعمال کرنے جی اجازت نتھی دے سکجے. پاکستان علاقے میں جٹادار امن جے قیام لائے پرعزم آئے. ڈکھن ایشیا مکمل امن کا سائے ترقی وارو ہدف حاصل نتھو کرے سکے. پاکستان عالمی قانون موجب تکرارن جو حل چاہے تو.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنے بندہ سب نے خوبصورت معصوم سنے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ اور دعاؤں کے سمندر شہادوں کی بارش اور خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتھلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی۔ اور جی سر، آپ نے ابھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنر پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں، خوبصورت سے لوگوں کو ہم ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل سیاح کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کروائیے اور اپنے حال چال بھی بتائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت ہے؟ کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک۔ اوکے جی، تو 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے، اتنی شالی نہیں بلکہ اتنی شالی بات ہے۔ اور آپ ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، آنے کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ، کلام کہہ لیں، نعت کہہ لیں، تو یہاں پر اسٹارٹنگ میں سنتے ہیں جی، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، پروگرام جلدی کا نام مستی۔

اوکے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی, آپ کے سدراو کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے. اور جی آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود رہنا چاہتے ہیں, پروگرام میں جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو کیا طریقے کار ہونے والے ہیں وہ ذرا آپ کو بتائیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ٹاپک کی اگر بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ سارے لوگ مجھے بتائیے. ہاں جی, سارے لوگ ہی بتائیں گے, ظاہر سی بات ہے, سارے لوگ بتائیے کہ وہ. ہاں جی, آج بھی ایک پہیلی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ ویسے تو آپ لوگوں سے پہیلیاں میں کم ہی پوچھتی ہوں, تو آج کل آپ لوگوں سے کچھ میں پہیلیاں جو ہے نا وہ پوچھ لیتی ہوں. تو آج کی جو پہیلی ہونے والی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے. بالکل جی, آج کی پہیلی ہے جو کہ آپ نے بتانا ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا جواب آپ جانتے ہیں, اگر آپ ٹاپک کو فالو کرنا چاہتے ہیں, شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے. بالکل جی, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس, دیجیے اپنا نام, لکھیے پورا میسج, لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اور جناب اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. اگر آپ ریڈیو کے ذریعے ہمارا پروگرام نہیں سن پاتے, یعنی کہ آپ نہیں ہیں ان ان ایریا کے اندر جہاں جہاں پر ریڈیو کی آواز آتی ہے, تو کوئی مسئلے کی باتیں نہیں, آپ فیس بک آن کیجیے, ہمارا پیج کھولیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو لائیو کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو آپ ہمارا پروگرام ایزیلی سن سکتے ہیں. اور اگر شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پینل پر میسج کر دیں. سمپلی یہ طریقہ کار ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے. اور آپ جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور مجھے بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں کہاں سے سنتے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے. اور ٹاپک کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بھائی ضرور سے کیجیے گا. اور آج کا جو سوال پوچھا گیا ہے وہ تھوڑا سا مزیدار ہے, وہ ایسے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے, کیا آتا ہے بتائیں تو ذرا. ویسے اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی آسمان اور زمین کے بیچ میں درمیان میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے ہم نے نوٹس کرا ہے بہت ساری چیزیں, بس کیا کیا چیزیں آپ کو بتائیں گے. لیکن ہاں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے. اور جلدی سے مجھے 8821 پر جوائن کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور کوئی اچھی اچھی سی گانے سننا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ فرمائش کر سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. اور اگر آپ ہاں جی گھڑنے والے لسنرز ہیں, یعنی کہ بہت سے لوگ گھڑنے والے لسنرز ہوتے ہیں, وہ ایسے کیونکہ وہ ہمارا پروگرام تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شاملی پروگرام نہیں ہو پاتے ہیں, تو جناب اتنی زیادہ جو نا وہ خاموشیاں اچھی نہیں ہوتی. ویسے بھی کہتے ہیں کبھی نہ کبھی خاموشیوں کو توڑ لینا چاہیے, اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے, ہاں جی بھائی جان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ جو اتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اتنی پیاری پیاری خوبصورت سی سماعت ہے, تو ان کو ویلکم اور محبتوں کے ساتھ جناب پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر ٹائم دیکھا تو ٹائم ہو جاتا ہے جناب شارٹ کمرشل بریک کی جانب جایا جائے گا, اور شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے, تو جناب مزید آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, کیا کیا کہہ رہے ہیں, کون کون سے گانے سنیں گے, یہ ذرا واپس آ کر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ ذرا جوائن کرتے جائیے اور ٹاپک کو فالو کیجیے گا. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: छटे वेझो पीरसन जो लाश हथ वारसन पारां कतल जो शक ज़ाहिर जुमशाही पुलिस खिलाफ़ एहतजाज जुमशाही फाटक वटां पंज जावरनि जे जुमन जाकरे जो लाश हथ संदसि मोटरसाइकिल भरिसां मिली वारसन पारां कतल जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो जुमशाही पुलिस जे रवैये ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो जॾहिं त इंसाफ़ जी घुर कई वई
1: دادو میں عوامی فورم جو ذریعے پانی کے کھوٹ خلاف دھرنو ہارن آباد گارن شہرن شاہجہان پارک کا پریس کلب تھی ریلی کڈی دھرنو ہو اگوان دراہن میں پانی کی صورتحال بہتر ہوجن باوجود شاخن میں پانی کی کھوٹ ہے فصل سکی رہا ہے آباد گار پریشان ہیں پانی فراہم کر
0: ڈیرو لال ویجو اسکول میں استادن سہولت کی کھوٹ خلاف گوٹھان شاگردن جو احتجاج گوٹھا جی جان محمد ہنگور کے اسکول میں سہولت کی کھوٹ خلاف گوٹھان شاگردن احتجاج کیا نندو ویجو بھی استاد کی بدلی سبب گوٹ صدیق خاص قلعے جو پرائمری اسکول بند تھی ویو گوٹھان شاگردن استاد کی بدلی خلاف احتجاج کیا گوٹھان جو چوڑ ہے تو گوٹھ کے اسکول میں مقرر استاد بدلی تھن بعد اسکول چھ مہینوں کا بند ہے نوٹس وی استاد مقرر کیا وجے
1: گھوٹکی میں اگوڑے ایس ایچ او قابل بھرو متھا پیکا ایکٹ تحت ایک کیس داخل گھوٹانے ملہن شہر کے لاکپ اندر تشدد تسلیل جو نشانو بنانے تے کیس داخل کیا ویو ایس ایس پی طرفان نوکری تا برطرف کرنے بعد آندل سندرانی تھانے جو اگوڑوں ایس ایچ او گم تھی ویو ہے
0: مورے میں استاد کے گھر سے حملے اور فائرنگ خلاف سیاسی سماجی دھرن جو احتجاج سندھ کالونی میں استاد پیرل سیال کے گھر سے حملے خلاف احتجاجی مظاہروں کیا ویو مظاہرین جو چوڑ ہے تو پولیس اہلکار گھر سے فائرنگ کرے نوجوان علی رضا سیال کے زخمی کیا ہے نوٹس وٹھی انصاف فراہم کیا وجے
1: جو ہی ہے نواب شاہ میں آپ گھر جب
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
4: yeah!

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: والی ہن سندھ تے کا اڑی وران ورے جو سکھیا ڈبرا پان میں بھاکر وجوں بھرے ہی قائم رہے قیامت تائی محبت کڈ نہ مرے پنجل تھوں نہ پرے جیسی جیرا جان میں۔

0: جمیل احمد سومرو صاحب،
1: بڑی مہربانی اسپیکر صاحب، سبق کھان پہ رہے ہیں تا ماں نثار احمد کھوڑو صاحب جن رتھ جو ان کے خراج تحسین پیش کرس تو ان رت ات اسمبلی میں پیش کئی جے کے گالیوں ٹی وی چینلز تے پی تھن اتے کچھ توتا کچھ کبوتر کچھ چڑیا اچھی گالائن پی جے کے روڈن رستن تے بند کمرن میں گالیوں تھن پی نثار صاحب جی ان رت جو وہ اوے شیوں انہن جے ہتھ ماں کھسے ہن اسمبلی میں آن جو حق سندھ اسمبلی کا ہے وہ حق ہم نے واپس لے کے سندھ اسمبلی کو دیا. سی ایم صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا جو انہوں نے سندھ کی وحدت کے لیے کل اسپیچ کی. یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے. بہت ساری اسپیچز ہوئی میں اپوزیشن کے ممبران کا جنہوں نے اب تک تقاریر کی ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ کی وحدت پر کوئی آنچ نہ آنے کا اس اسمبلی میں اظہار کیا. سیاست تو ہوتی رہتی ہے, سیاست آپ نے بھی کرنی ہے, سیاست ہم نے بھی کرنی ہے. آپ کی بھی کانسٹیٹیوئنسی ہے, ہماری بھی کانسٹیٹیوئنسی ہے, ہم نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو بھی دیکھنا ہے. اور جب ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں جناب اسپیکر, تو ہمیں تھوڑا بہت یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم تاریخ کو, تاریخ کے پنوں کو دیکھیں بھی, پڑھیں بھی, اور وہ جو سچ ہے اس سچ کو ہم جانیں, اس سچ کو ہم مانیں. کل چیف منسٹر صاحب نے یہاں پہ اسپیچ میں اور ہمارے دوسرے کولیگ نے ڈاکٹر شورو نے یہاں پہ قراردادوں کا ذکر کیا جو کہ 1948 سے وہ قراردادیں پیش کی گئی ہیں اس اسمبلی میں. میں اسپیکر صاحب آپ سے عرض کروں گا اور میں اپنے نوجوانوں کو جو نوجوان ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ضرور پڑھی ہوگی, مگر ان کی یاد دہانی کے لیے آپ کی اجازت سے میں وہ قرارداد یہاں پہ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ فروری 1948 میں اس اسمبلی میں ہمارے فاؤنڈر جو تھے, جو فاؤنڈرز فادرز تھے, 47 میں پاکستان بنا, 43 میں اس پاکستان کے ریزولوشن جو 1940 میں آیا اس کو پاس کیا, وہی سندھ اسمبلی نے 1948 کو ایک اور قرارداد پاس کی. اس قرارداد کے محرک تھے قاضی محمد اکبر اور یہ پیش کی تھی محمد اعظم نے, جس پہ تقاریر کی گئی تھی. اس تقاریر میں نہ صرف قاضی محمد اکبر, محمد اعظم, سائیں جی ایم سید, ہارون صاحب, عبداللہ ہارون اور دیگر زعما تھے. یہ قرارداد جو اسمبلی میں پیش کی گئی, یہ اسمبلی حکومت پاکستان, یہ اسمبلی حکومت پاکستان نوزائیدہ پاکستان جس کو ابھی کچھ مہینے ہوئے تھے, یہ اسمبلی حکومت پاکستان کی اس مجوزہ کاروائی پر اپنی تشویش اور شدید اضطراب کا اظہار کرتی ہے کہ شہر کراچی کو سندھ انتظامیہ کے کنٹرول سے نکال کر مرکزی حکومت کے براہ راست انتظام و اختیار میں ایک مرکزی زیر انتظام علاقے یعنی کہ سینٹرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے. لہذا یہ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے جناب اسپیکر.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز.
6: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
7: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
8: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عظام مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن.
9: ڈاکٹر عظام مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842.
10: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
11: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
10: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
11: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے.
10: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
11: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
10: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو. اسا وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
11: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
12: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
13: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
12: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
13: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
12: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
13: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 247-32-41-200.
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: سبحان اللہ سبحان اللہ تھینک یو ویری مچ لکھت ہورا ڈس ناسی ہانی کال تے کیر ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جنت با کیا حال پوچھے سر
0: الحمدللہ کیر صاحب ہیں کتھا کا جی جی چھال چوہن کمار کوہلی صاحب خوش آیو ٹھیک ہے گیت کھارا نہ چو گیت کھارا نہ چو زمانو چوے تو ونی چوے توں تو پیارا نہ چو مہربانی لکھ تھورا اچھا تماں سان کنے کیر پہ بدھے جی جی جی جی جی جی جی مہربانی لکھ تھورا مٹا مانو لکھ تھورا خوش ہو جی دسنا سی تے کال تے کیر ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتا کا الحمد للہ اچھا تمام گھنی مہربانی ڈنگنا صاحب شامل تھیا لکھ تھورا تھینک یو ڈسنا سی ہانی کال تے کر ہلو السلام علیکم الحمد للہ دعا لگی پی ہے تماں سان کربیو کیر پی بدھے
1: وفا غلام رحیم بلوچ خالق لاشاری اقبال لاشاری عزیز جروار پورو سولنگی علی سولنگی
0: مہربانی لکھت ہو رہا اوکے جناب اس نازی تے کال تے کہہ رہے ہیں ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام صحیح حال ہے خوش ہے او خیر
0: الحمدللہ الحمدللہ کیر صاحب ہیں کتھا کا
2: یونس سائیں آر جے ناز فقیر محمد جلالانی جھول سندھ
0: جی چھا حال ہے جلالانی صاحب خوش آئے ہو ٹھیک ہے او
2: اللہ دے احسان دعا ہوں تو خوش ہے او
0: الحمد للہ اواں جی دعا لگی پئی ہے ہے دیو خبر چار بھلا اواں سگن بھی کیر پہ بدے
2: سبھی سندھ بدے بھائی ہے خاص کرے تاں سا تاں جے پرام سا دوستن دی وڈی محبت ہے
0: جی جی
2: اسا تو یقین کہو دی کل تاں پہری پرام کہو شاید تاں جو اگے پرام ہو یا نہ ہو برال مکے کل خبر پئی تے تاں جے شاید پہری پرام
0: جی ہاں ہن نئی سمائی جو پہری پروگرام ہے پروگرام جشن آزادی جو پروگرام ہوا مختلف پروگرام تھیا ہوا
2: ڈاڈی خوشی ہے سرائی تھی تاں وری صحت مند تھی آیو وری ساگے آب کاب سا جو کو سو پنجا پروگرام جو کو دوستن میں پہنچایا تے اللہ سائیں کندو تے یو سلسلہ جو کو ہے ساری ساری رہندو
0: مہربانی محبت میٹھا مانو لکھ تھورا
2: دوستن کے جگہ تے جاس جو تے بن دوستن
0: جلدی سان الا وٹی وٹو مکے کمرشل بریک دا ودھنو ہے
2: بالکل قربان علی خاص کے لیے سان دوست بدے پیو ان سان گڈ ارجو اسلم جلالانی مجھے فرزند ہے رستم پاور ہے پنجو ابراہیم بلوچ دا جگہ دوست بدن دا ان سبنی کے کور سارا سلام
0: لکھ تھورا قرب سائیں قرب اوکے جناب بریک وٹھنو ہے کمرشل بریک یونس بکاری بنا بریک واپس ہی دو چو تو ایکڑو تو بریک بھی وری بنا بریک ہلکو بریک دے جے کوسٹر تکی تکی ہلندی ہن ہلکو بریک دئی کچھ مانو لائی ونا وری استاد ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل ای کندا ہن تیے وری مجھے انجینئر مگر ڈبل ڈبل جو کاشن دیندو ما ایجو واپس تو چا کیڑے نہ ونجو جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک تا شو بودو بہ سندڑی جی شام ود آر جے یونس بکاری کیڑے نہ ونجو محبت ان سلسلہ جاری ہو ساری

0: ویلکم ولی کار خوش آمدید رسنا سید کال تے کہہ رہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی میرانی صاحب خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو سکھر جی موسم کی ہاں جی جی جی ہاں صحیح گال بھی کیر پہ بدھے سائیں سر شاعری جو ڈے کون جی گائے بدائن جو ڈے کو بھی تمہاں گائے بدائیو تمہاں گنگنائے بدائیو جی جی جی جی ایکڑی بس سٹ مہربانی مہربانی لکھ تھوڑا میٹھا مانو لکھ تھوڑا ڈسنا سی ہانی کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خطر جو گل غزل کو چنے گل ہے دا
0: جی چھال سائیں خوش ایو اواں سا کدی بھی کیر پہ بدے
1: پر مو سان گت دوستاں کو جو
0: جی جی مہربانی مہربانی لکھ تھوڑا میٹھا مانو لکھ تھوڑا تھینک یو تھینک یو جی جناب آخری لمحات عاشق اربانی جو آواز اوجی سماعت ناؤں کہیں پہ

0: مہربانی اسارے لکھ تھورا چانڈیا صاحب نالا جلدی وٹھو مہربانی وڈا وڈا سائیں اسنا سی کال تے کہہ ہلو السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم سر
0: وعلیکم السلام میٹھا مانو کیر صاحب پیا گلایو
1: کچی بن بدرا چانڈیا تو گلایا
0: جی جی چھا حال خوش ہے ٹھیک ہے چانڈیا صاحب مہربانی لکھ تھورا اوکے جناب سریا سمرو جو ہی آواز ہے ایڈو لا غرض نتی کے بھی چوے مکھے بھی چوے خبر کو نہیں کے بھی چوے ہر کو پہنجے پہنجے پارا پہنجو پان لائے بدھے اچھا تو بدھوں چاہتی چوے سریا

اللہ پاک جی قدرت اللہ پاک جا شان اللہ پاک جا فضل تا گرمی جکا ہے وہ آئے کون انسان تو ڈاڈو ہینو ہے کمزور ہے سفا نازک ہے وہ گرمی بھی زیادہ نتو برداشت کرے جی گرمی نتی تھی سردی تھی تو وی سردی بھی ان برداشت نتی

ڈینجن کھا پوئے اج روح ہریان پرواہ میں تاں سان مخاطب تھیا ہوں انشاءاللہ ہر انگارے تے مجھے شو تھیندو ائی ٹائم ساگی ہے 7 کھا رات 9 وگے تائی امید ہے محبت دے سفر میں تاں جو ساتھ رہندو اساں سان مٹھا محبوب موں وٹ کے مل مہمان تھی ونجے تھی مولوی حاجی مند ملا جو سٹو ہیں تا مٹھا محبوب موں وٹ کے مل مہمان تھی ونجے تھی کپے ہی کند قدمن تاں کند قربان تھی ونجے تھی بدن پھوڑائے میں پانگا اڈر کاغذ کھنی کانگا بدھا اج بانگ میں بانگا چتو چجا تھی ونجے تھی مٹھا محبوب موں وٹ کے مل مہمان تھی ونجے تھی تو گل گلزار گل بن جو اچھی تاویز تھی تن جو متھے جو موڑ من جو منیو مرجان تھی ونجے تھی مٹھا محبوب موں وٹ کے مل مہمان تھی ونجے تھی ہنی کڈ ہتھ میں ہتھ وارے تنجو ہتھ تو ہیوں ٹھارے تو مارے مراں تپمان تھی ونجے تھی مٹھا محبوب موں وٹ کے مل مہمان تھی ونجے تھی کپے ہی کند قدمن تاں کندس قربان تھی ونجے تھی چیو آمند کڈے ایندے چیں جیندی دم دیندے چیو آمند کڈے ایندے چیں جیندی دم دیندے بھلا جے بے صبر تھیندے تنے تابان تھی ونجے تھی مٹھا محبوب موں وٹ کے مل مہمان تھی ونجے تھی کپے ہی کند قدمن تاں کندس قربان تھی

0: کیونکہ جناب ہر انداز سی ایکڑے ڈاڑے خوبصورت لاجواب گیت جو پر میں اواں جا کوڑ سارا میسج سچن پیا پروگرام جی پہری پیشکش ہے انور حسین وستری جو آواز ہے تہاں جے سماعت جو نام ہے ڈاڑو لاجواب گیت ہے
1: نہ
0: قید کرو میکو نہ مارو ہتھ کڑی

کیونکہ جناب فوزیا کینجر جو ذکر کرے رہی ہے، رات جو ذکر کرے رہی ہے، رات بھی سوانی آئے یقیناً مدر ہواؤں آئیں لاڑ جو فوزیا جن گیت دے اسانجو اسانجو دوست یقیناً اسانجو پیارو پیارو اسٹوڈیو چنے رہا ہے شاہ نواز خاص کے لیے ڈاڑو جھومے پیو رات سٹھی آ سہانی تاج خوبصورت سماعتن جو نام

کیونکہ جناب گیت کے بیک گراؤنڈ میں رکھداسی وانا نالا نالا سونا سونا نالا پوتا ہے ان کے پروگرام میں کداسی شامل بشیر احمد موری کا فیصل احمدانی یونس احمدانی تعلقہ دا شو نائس ہے سلام وعلیکم السلام تمہارا انتخاب ہے تو کبھی دلبر کبھی دشمن کبھی دلدار ہو جانا کبھی دلبر کبھی دشمن کبھی دلدار ہو جانا کہاں سے تم نے سیکھا ہے بڑا بیزار ہو جانا کبھی مل کر رقیبوں سے ہماری حال پہ ہنسنا کبھی مل کر رقیبوں سے ہمارے حال پہ ہنسنا کبھی میری محبت میں گلو گلزار ہو جانا وڈی مہربانی فیصل احمدانی صاحب لکھ محبت میٹھا مانو

تنک تو میرا ابو علی محمد اور میری بیٹی عروج فاطمہ اور میرا چاچو بڑی مہربانی تا سبنی کے بھلی کار چوندا سی تا اسا کے بدھو پیا ایں پنجی موجودگی تا پھلوڑ احساس سر پیو ہے لکھتورا گوٹ جام خان خاص کیلی کا خادم حسین سندھ پولیس اینٹلی محمد ایں عروج فاطمہ اسان کے میسج پتو ہے بشیر آباد موری کا فیصل احمدانی صاحب جو یونس احمدانی تا سا گر تعلق ادا شو نائس السلام علیکم السلام فیصل امدانی سنجو تمام پیارو بدندڑا ہے لکھ تورا میٹھا مانو امیر بخش چلگری صاحب سعید علی چلگری صاحب جو وری میسج پوتو ہے امیر بخش چلگری سعید علی چلگری صاحب جو لکھ تورا گوٹ جپیو تھرکا محمد صدیق پاڑو ہے روشن علی پاڑو السلام علیکم وعلیکم السلام میٹھا مانو حجت لگاری سلطان لگاری عبد الحکیم لگاری ننڈو صدام حسین لگاری تاجو محبت ہوئی یقین محبت میں تا اسان کے چاہتن میں یاد کندا رہندا ہے میٹھا مانو میسج کرنے لئے طریقہ کار وری تاں کے بدائندا ہلوں تو موبائل دی رائٹ آپشن میں ان کے ٹائپ کندا ایم ٹی اے تھوڑی سپیس دینو پنجو نالو گوٹ جو نالو لکھی کرے میسج 8881 تے اسان کے سینڈ کرے دیو اسان کی خبر پئے تے اسان مسافر آواز رس ریان کے تائیں پہنچے پئی رس ریان میں جکر تاں شامل تھیندا تے رس ودی ویندو رس ودی ویو تو میلو مچی ویو رس ریان سا پو روح بھی ملی ہے روح ریان بھی تھی رس ریان پروگرام آئے یقین تا سبھی جو محبت جو محبت ان میں یاد کرو پیا پانی موجودگی جو احساس دیارو پیا خلیفہ ستار نظامانی صاحب کڑیو گور جے ہواؤں میں اساں کے یاد کن پیا وڈی مہربانی سائیں جی ایم نڑو جی ایم بابا تاں سان گڈ خلیفہ محمد آشم نظامانی صاحب لکھ تھورا سائیں رئیس عزیز اللہ خان نظامانی صاحب اساں کے بدن تا رئیس عزیز اللہ خان نظامانی صاحب وڈی مہربانی گوٹھ بابڑی چی کا اساں کے یاد کیو ہے محبت ہوئی تاج چاہت ہوئی یقین نہ ہلدا سکڑے زبردست زبردست گیت کی طرف مرک سمرو سو چھاد کرے آہا مرکی کا ذکر کرے پئی

گھٹ جھڑ بھی تھر پار کر وفا غلام رحیم بلوچ جو وری میسج پتو ہے تان کے سلام محمد صدیق پاڑو کے پیارا تانجا سلام محمد صدیق پاڑو صاحب تائیں پہنچی چکا ہے وڈی مہربانی میٹھا مانو تانجا کوڑ سارا میسج پتا ہے عبداللہ ٹالپور ولیج آئے مرید ٹالپور کا تا سا یاد کیا عبداللہ ٹالپور ولیج مرید ٹالپور کا تا لکھو اینچ میں سن عبد الوہاب عبد القدوس اور سلام ٹو آل وعلیکم السلام میٹھا مانو تاجا سلام سبھی بدندڑن اسی پوری ٹیم تائیں پہنچی چکا ہے عبداللہ ٹالپور صاحب لکھ محبت تا رستریان پروگرام میں شامل آیو وڈی مہربانی ولیج تا جو مرید ٹالپور کا عبدالوہاب ہے عبد القدوس وسنگے بدن پیا تاں جو محبتوں کوٹ جپیو تھرکا محمد صدیق پاڑو ہے غلام رحیم بلوچ السلام علیکم

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانجپن.
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-33-842.
7: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
3: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین.
3: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
3: 03132525786.
5: جی ہاں 2301-25-25-786.
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز.

ولیج سمرو خان لاشاری کا علی نواز غلام محمد شاہ نواز شہزاد غلام یاسین غلام مرتضی لاشاری سریان پروگرام تا بدھو پیا تعلق ڈاڈو زبردست پروگرام ہے محبت میٹھا مانو

وٹ امام بخش اولک کا سا کے بڑے ایدن کا الی پرے کا میسج صدام سندھو اولک صاحب جو میسج پتو ہے تا لکھیا ات پیارا رات جو سلام پروام بہترین ہے صدام سندھو اسن جو محبوب بدندڑ محبوب سماعت جو مالک ہے الی پرے کا بڑے ایدن کا تا سا کے یاد کیو ہے گوٹھا امام بخش اولک تا سا کے ہمیشہ محبت میں یاد کندا رہندا ہو میٹھا مانو تا جو محبتوں تا کے رس ریان پروام میں بھلی کار چوندا سی ولیج سمرو خان لاشاری کان ادا علی نواز غلام محمد شاہ نواز شہزاد غلام یاسین غلام مرتضیٰ صاحب غلام مرتضیٰ لاشاری صاحب جو وری میسج پہتو ہے جی مٹھا مانو تا جے کا فرمائش کی ہے کوشش کنس تا یہ گیت مکھے جو کی کیو شیٹ میں ملی ہو تو ضرور پلے کنس نہ تو انشاءاللہ نیکسٹ شو میں تاں جے لائے ضرور پلے کندا سی وڈی مہربانی مٹھا مانو ادا علی نواز غلام محمد شاہ نواز شہزاد غلام یاسین غلام مرتضیٰ لاشاری لکھ محبت مٹھا مانو اجا کوٹ سارا میسج پہتا یہ تاج محبت ہوں یقیناً تا محبت میں اصل یاد کرا رہا لکھ تھوڑا میٹھا مانو

جناب محمد خان ترس ترس کلاک انیاب وفا غلام رحیم بلوچ وقت کھے نہ تو اجازت پر سوراب خان نظامانی کا محبتی منگل خان نظامانی صاحب جو وری میسج پتو ہے ننڈو احسان منگل نظامانی تان کے ادا لاسٹ سانگ میرے نام شامل کندا بالکل آخری جو گیت آئے وہ یقیناً محمد عرس چانڈے جو آواز ہے۔

0: جناب انہی تے یہ پروگرام رس ریان جا سمورا سرا رنگ وانج دوش فزان میں وکری چکا امین جکنی زندگی کی وفا ساج سگے نو ساتھ انشاءاللہ اندر تو امیں تاں ساں تھیندا سی مخاطب تے سی پنجے آر جے محمد خان مہری فنی سے کر ساتھ اسٹوڈیو جنرل شاہ نواز خاص کلی سر یونس بکاری صاحب کے وری ملن تائیں انی دعا سان مرکی دیندا موکل تے شال سرزمین پاکستان سندھ سو ساتھ سلامت رہے تے پوئے کلی موکلائیں دلیوں کر
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

اچھا تعجب کی ٹاپک موجب ماں اواں جی نظر ہی خوبصورت نظم کرن تو چاہیا ان میں بو کوشش کی ہے تے شاعری چھا کندی ہے وہ اواں کے بدھائن جی کوشش تو کیا شاعری جو معاشرے میں چھا کردار ہے وہ اواں اساں کے بدھائن ہو جو کو ٹاپک ہے ان جی چھا کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں ان جی کیڑی اہمیت ہے آئے شاعری چھا کندی ہے ان جو عنوان سان اواں چڑھن تائیں مجھے لکھل ناچیز جو نظم شاعری سچ گالائی ہے شاعری سچ گالائی ہے بار دل تا غمن جو ہی لاہی ہے شاعری سچ گالائی ہے بار دل تا غمن جو ہی لاہی ہے کہیں کھا رسل ہوجے کہیں جو ساتھی اگر کہیں کھا رسل ہوجے کہیں جو ساتھی اگر رسی ویلن کے ہی پرچائیں دیا ہے شاعری سچ گالائی دیا ہے تھوڑو آہے مزو تھوڑو آ درد بھی تھوڑو آہے مزو تھوڑو آ درد بھی سور سمل وری سے جاگائیں دی آہے شاعری سچ گالائیں دیا ہے بار دلتا غمن جو ہی لاہیں دیا ہے کوئی کیڑو بھی کہیں کھا کو دور رہے کوئی کیڑو بھی کہیں کھا کو دور رہے پنجن پیارن سا پیارا ملائیں دی آہے شاعری سچ گالائیں دی آہے بار دلتا غمن جو ہی لاہیں دی آہے کہو عابد بیان پہنجو احوال آ کہو عابد بیان پہنجو احوال آ گال دل جی ہی سب کے بدھائیں دی آہے شاعری سچ گالائیں دی آہے بار دلتا غمن جو ہی لاہیں دی آہے

0: سگنل جو پرابلم آئے تھوڑو وضاحت کریے. جی جی تھوڑو بھی ریپیٹ کجو بھا. جی جی آواز اچھی پو کیر پہ گلایو کتا کا آواز کافی بریک تھی رہا ہے اسا کوشش کیوں دادا آواز سنی دوستو آواز کافی بریک تھی رہے ہو کالر ہو امید کندم تو ڈس ایڈ کون تھی دوست اسا کے بیئر کال کندو چا کر تو بوجھو ہے اواں جو ساتھ نائے کا 11 بجے تائی رہندو کال اچھی رہی ہے. السلام علیکم کیر سائیں کتا کا
1: وعلیکم السلام سائیں
0: پر کتا کا کیر قربان علی خاص کے لیے صاحب گل ہے پیا
1: جی جی قربان علی خاص کے لیے بہت حاجی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو مری چنڈو لے دین
0: کے نظر ہے کیا بات ہے جی او لو یو سلام ہو جو پروگرام دل جی گال میں بھلی کار پیارا پروگرام کیا بولے
1: مہربانی ہوا جو پروگرام ہوا تھا پیر نے کر بھی رہا ہے دل جی گال ہے کوا جی کی گال ہے کوئی بات نہیں دل جی انند کی گال
0: ہے بالکل اسان جی کوشش یہ ہوندی تے دل جو گالیو اوریو اگے جو وڈڑا ویندا مچ کچہری تے ڈاڈو گڈ ویندا ایک بے سا حال ہوریندا اج اسان موبائل میں گم تھیا سو اسان ان کرے آیا ہوں اواں کے جگڑن لائے تے تھوڑا اج تو گالو
1: کو بھائی اج کل کے دور رہو اچھی ہے تو اٹا کر نہیں کتے سا گالو بولی دا ہے جناب ہندے واں موبائل
0: بالکل حقیقت پر اصا تڈی بھی کون مڑا سے نسل میں پانچ بچڑن میں پانچ کلچر پانچ ثقافت ان شاء اللہ جیری رکھنے کی کوشش کرداسے اواں جڑن محبوبن کے تھرو اجو کہ اصاج ٹاپک تے مو چونڈ کئی ہے کوشش کی ہے تو ٹاپک اڑو باس رکھجے جنجو کو آخر میں کو رزلٹ نکرے مو ٹاپک رکھو تو شاعری جو کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں شاعری جو کردار ہے شاعری ہے
1: شاعری
0: یہ
1: شاعری
0: استاد جو گھر ہے مطلب شاعری استاد بھی ہے شاعری گھڑو کچھ سکھائے بھی
1: بالکل شاعری سکھارے بھی ہے شاعر بھی کہ اج کل اجی عبد الحفیظ بٹے رحمت اللہ علیہ ہے دیدی تو وہ جی کے رسالہ ہے جی کے بھی نہیں جاری ہیں سب سمجھو بڑی جاری ہیں
0: بالکل بالکل بالکل مرشد
1: لطیف کو اڑنا ہے بھائی
0: جی جی
1: اج کو کلام ہے کہ غیر میں پانی پانی علی غیر تو تصویر ہے یہ کلام ہے کو سمجھنا سوال بھی آوا نہیں رہا ہے میرے چینل میں یہ ہے کلام میں پیار والی گزرے رہا ہے
0: مہربانی پلے کندا سے لفظ بھی ریپیٹ کر جو تو میں کوشش کیا تو پنجی پلے لسٹ میں ان کے شامل کیا
1: وقت غیر میں اکھڑن میں پاڑ اکھڑن میں پانی کی غیر میں تو یہ تصویر ہے
0: کی غیر میں تو یہ تصویر ہے مائن کے سرچ کیا تو گلیا تو تا تے سی تھائی تھورو اسا ٹاپک تے ودی گال جے کنے کرے سکو تا یا پیغام چھا دین چاہیے دو پنجو میسج چھا دین چاہیے دو دوستن سا کیسا گل بول اسا پروگرام وسیلے
1: بالکل دوستن میں مجھے پیغام ملا ہے تو محبت ہو رہا ہے اور محبت میں مزو ہے نفرت میں کچھ بھی لائے رکھے رہا
0: بالکل
1: ہے محبت پائے محبت وڈو مزو ہے محبت میں انسان جو ہے انسان جی کی
0: مصروفیات کیڑی پہرا اواں جو مصروفیات کم کار چاہے
1: بس ہر کو روزگار لگا پی ہے مزدوری حساب سے ہر کو ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ
1: بالکل مخصوص
0: تھے پہ
1: لگ
0: تمام انتہائی اواں مجھا پیار کی جگہ تو واس اچھی رہی ہے محبتی مہو آ جس ایکڑو یہ ہیلو ہے جو ذریعہ ہے تو کون کو ظاہر ہے انسان جو کمکار ہوں مولا سب مجھو پروگرام جو دل جی گال ہے اج ان جی اتے سٹارٹنگ ہے ابتدا ہے ان میں ایف ایم 88 تے جی جی مجھے پہ پروگرام اواں جو تعاون ساتھ رہو محبت رہوں تو ان شاء اللہ اصا جو ریگولر ہے ہوں بھی اجا کنٹینیو رکھا ان کے 9 کھا 11 بجے تھی ہے مجھا بھا
1: बिल्कुल तव्हांजो अचानक आवाज़ ॿुधो थी वरी तव्हांजो पंहिंजो जेको माना कॉलिंग नंबर ॿुधायो कॉलिंग नंबर असांजो जीओ सिम वारो अथई यादि मोबाइल डायल कयो अथव कॉल बि मिली वई
0: सलाम को नियापो के दोस्त के देन चाहे हो तो वरी ता जो असा जो का तो कोशिश के तो ट्रिक भी प्ले के
1: कोई कलाम जरूर बुधाए जो असा के जर में पार की तस्वीर है कलाम प्यार हो अभी पसंद कलाम है
0: बिल्कुल कोशिश हुंदी असा जी
1: अबे दोस्त है जे के समय तो दिल से सबन सलाम हो तो
0: लव यू थैंक यू वेरी मेहरबानी प्यार जी दोस्त की फरमाइश से पूरी करने की कोशिश करा वरी रिपीट कर दफा कॉल अटेंड कर।